0: no zo kiro tugu ma.
1: Namo.
0: Kane zo zo la tugu zone.
1: Namo.
0: Zo kura ne ki ya do zo samu wole kane.
1: Namo ya zen.
0: Samu ne lige te flane.